0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy, ubanaw sab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili lang gud kalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gud tang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao gid ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ra ba sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsa bay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40? Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang nga pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo, og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan ini mao ang balatian nga diabetes? Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga. Apil na ang eksaktong pahuway o ubani usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika na sulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggad usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot man gud ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ayahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects silabi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa okay ra kopi nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barager Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginaauhag nga kung doon na kamong pangutana o ikasulti, mahimo kamong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o wagtangon sa luyang dilaw kong turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig nga ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigwangan ug maoy unod sa Bilongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis ug rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abini mo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati mao kining atong ginahisgutan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Nay uban diha mo kuha lang ibot unya bularon, pastilan ang mga kuan ato mga alikabok nga nabutang dito, di ba? Lisod kaayo. Munang ingno nato nga dili gid maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan maayo ang pagkaproseso. Mao kanang hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran og kabukugan tungod sa maong balatian, ayo pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold mga higala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog nga mga selula iya usab nga mabatukan. Ang arthritis balatian nga nagahubag og nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung naga kaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao'y hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals, impeksyon, balatian nga lupus, psoriasis ug daghan pang uban. Ang mga sintoma sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no? O uban pang party sa lawas. Doon ay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kinipod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga dunay daot ang epekto sa immune system. Oh, mao na usahay nga masuko sila, no? Pasensya na po, pero kinahanglan nga isulti gyud nato kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Bilongga Gold na pure luyang dilaw ang unod o sulod niini, dako ang mahimo aron mapugngan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Bilongga Gold herbal capsule, mapalit na sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold herbal capsule, dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab kanatong tanan mga higala. Ani ano sab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ako po si Mami Joy, ang atong programa hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, og ang Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Kung kusog ang imong immune system mga higala, dili ka mabalaka. Kay ngano, klase-klaseng mga balatian nga nagkalat karon, hilabi na kung kanunay ka mutumar sa Yaki Herbal Capsule, isip o sa ka-food supplement, kay masuklan man nimo ang mga free radicals nga maoy hinungdan sa mga balatian, wala yun tayo dapat nga ikabalaka, di ba? Apan tungod sa pagbag-o sa panahon, halos tanan instant food nga dunay daghang preservative, instant drinks maunang dili kalikayan nga magdaot kita. Hilabi na tungod magsalig kita usahay, hala sige na lang pasagad na lang og bisyo, makalimot ta sa atong healthy lifestyle. Kay maaghat ta sa ato ang mga barkada. Bitaw no, lisod kaayo mulikay ka ng pagkaon og naa kay mga naa ka sa grupo, naa ka sa kadaghanan. Ulaw man pud og atong biyaan ang atong mga bisita. Nya kaon ra mo, makaingon unya ang mga bisita hala. Hugaw man si Guyon eh. Ngayon no dili man ni sila mo kaon. Iko gyud tuod mga higala. Busa kung moabot ta sa ingon ana nga higayon, okay lang ang adunatay barkada. Apan dili ta maka limot sa paghuna-huna pod kung unsa ang maakaayo o dili makaayo sa ato ang lifestyle. Apan kung pasagad lang pod ang barkada, siguradong dili maayo ang padulngan ni ana. Sakripisyo sa pamilya, hilabi na kung magdaot na kita. Maokong dili malikayan, drink moderately lang. Pero aminin niyo mga higala, maayog yun itong red wine lang kasi good for the heart ka na. Dili na nato nga palabihon pa kadtong makahubog. Kay dili gyud na makaayo sa lawas. Daw masunog ang atong baga ni ana ug ingon man ang atong atay. Ginatunaw sa alcohol ang mga cholesterol deposit nga nibara sa mga agianan sa dugo. Kung isa ngadto sa tulo lang ka shot sa mga sa red wine, ayaw na pod pasubrahi. Dili porking red wine, kay naanay mga murag 3% nga alcohol eh. Para lang na pampa pampatunaw sa ato ang dugo nga malapot, di ba? Kadtong nagatig-an na, mauna nga, ginaingon na mo kaninyo kung dili manggaling malikayan na, himuon pod ninyo ang tanan para maprotektahan mo. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo ang Yaki Herbal Capsule nga magtumar ka mo makatulo sa usa ka adlaw. Kay dili lang cholesterol deposit ang iyang tunaon nga nibara sa agianan sa dugo, apil ang daghan pang mga balatian iyang maalibyuhan tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dunay phytonutrients nga magpataas sa kinabuhi sa tao gikan sa mga herbal plants nga sagol niini. Busa batasano nato ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw, makatulo buntag udto hapon. Mao na mga higala nga dili gayud kami makapoy sa pag-awhag kaninyo nga alagaan nato ang ato ang lawas. Mao gani nga yaman ang kalusugan, ingatan kaning nga kaayo sa ato ang kalawasan, mao kana ang ato ang bahandi. Kay unsaon man nato ang daghang kwarta kung masakiton ta, dili gihapon nato kana mapuslan. Mao na mga higala nga kanunay kami nag-awhag kaninyo, ayaw kalimti. I-appeal sa inyo ang budget ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Og karon ato na isab nga paminawon kining mga tao nga nagapadala sa ilahang mga kasinatian kaning maistorya ni Kuya Loy. Pero kung aduna kamoy ikasulti bahin sa ato ang mga produkto o mga pangutana bahin sa inyong mga panglawas, text lang sa 0928-6767031.
2: Yes, Mami Joy, sa mga nagpadala sa ilang mensahe sa atong text line, text gikan sa cell number 0910-454-2117. Hello, Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni Hamis Gyud ang akong nawong, nawagtang akong nga mga itom-itom sa naong salamat Gyud kay kanagsabon lang ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mao tong text gikan sa cell number 0912-454-2117. Text gikan sa cell number 0912-505-6723. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay nakatabang gyud sa ako ang anak sa iyahang gibati nga sakit. Kapila mi nagadtog doktor, Wagid maayo sa dihang among kiplasan lang sa Yaki Herbal Oil ang iyahang nga mga balatian na wag tangkuya. Salamat Jude, kaayo sa inyong produkto. Si Mary Jane Igno day ni Kuya taga Malabang, Lanao del Sur. Mami Joy, wala na kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Sa sunod adlaw, kita-kita na usab kita, magkadungganay na usab kita, managuban na usab kita. Pero ayaw gyud nato kalimti. Nga yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Maraming salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 104.

na haranga sa mga awtoridad ang naasa tulo ka mga individual kung diin na daghang mga armas o mga bala nga nakumpiska sa ilahan dito sa lungsod sa Midsayap, Cotabato. Samtang sa pika sa bahin usab sa dugang mga balita, mga higala, tangi usab ninyo kung diin

0: Plano karona sa Democratic Republic of Congo nga i-transfer sa ilang imbahada nga makita na sa Israel padulong ngadto sa Jerusalem. Sa duha ka adlaw o ang duha ka mga nasod na naghimo na og mga lakang para sa pag-transfer sa ilang imbahada gikan sa Tel Aviv padulong ngadto sa Jerusalem. Gisuon nila ang ubang mga gagmay nga mga nasod nga ni-transfer na usab sa ilang imbahada ngadto sa Jerusalem. Nato nilabay nga bulan na gipamahayag usab sa Colombia nga Pacific Island Nation nga Nauru nga plano usab nilang i-transfer ang ilang imbahada sa Jerusalem. Ang mao nga desisyon human na ang pagbisita ni Presidente Felix Anton Tshisekedi sa DRC sa Israel og dito nagkaistorya sila ni Presidente Isaac Herzog. Pipila usab ka mga nasod ang aduna na imbahada sa Jerusalem og apil ni ini ang US, Guatemala, Honduras, sa Kosovo, Papua New Guinea, Paraguay, Fiji og ang Somaliland.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin.

0: Sa balita nga pang ekonomiya, mga higala, makunod ko no sa 40 sentimo sa kada kilo ang presyo sa liquefied petroleum gas kun LPG karong bulan sa September tungod sa pagkunod sa gasto sa freight o transportasyon, bisan pa sa pag-asaka sa international contact price sumala usab sa Department of Energy. Sigun sa DOE nga ang mga panimalay nga mugamit sa standard nga 11 kilogram ng LPG cylinder makatagamtam og 44 sa pagkunod sa ilang gasto karong bulan sa September. Misaka man ang international LPG contract price ngadto sa $649.50 kada metric tons gikan na sa $634 niadtong Agosto. Apan na mikunod usab ang freight cost gikan na sa $120.82 ngadto sa $94.41 kada metric tons samtang misaka usab ang bilis sa piso batok sa dolyar nga to sa 61.40 gikan sa 61.59 pero gahapon niabot og kapin 62. Gilauman usab nga ang presyo sa 11 kilogram nga LPG cylinder mukabat nga to sa 1,031 nga to sa 1,536 pesos depende sa brand og lokasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 na ang atong oras, sigala. Hindi pa ibaka ang mga

Ni humana kadawato ga report ang Bisaya pa PNP Highway Patrol Group nga kadudaduda ang maong sakyanan nga usa ka Toyota Hilux nga kulay puti o gadito gisita kini sa mga otoridad og nakuha ang pulo ka mga unlicensed firearms ingon man ang mga bala og apil diha ang 8 ka 45 caliber pistol nga dunay duha ka rifle apil usabang magazine og mga bala. Nagatubang og kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act nga naasoy nga mga dinakpan nga wa pa giila sa kasamtangan.

Samtang sapi ka sa bahay na Siren Usab, gikan sa Highway Patrol Group, nagawa sa Toyota Hilux sa dunapay laing nga mga sakyanan, apil diha nga puting Mitsubishi Montero usa ka kulay abo o usa ka puting Nissan Navara ang nag-convoy sa diha nga nasita kini sa mga otoridad. Ang maong naresto nga mga suspect dunay pangidaron nga 28, 22 o 31 kung diin pulos mga mulupyo kini sa lungsod sa Nabalawag sa SGA Barm. Og sumala pa ang duha sa mga naasoy ng mga suspect residente kini sa barangay Kadigasan. Og sa kinatibukan, ang maong mga dinakpan nagating kagol na karon sa Midsaya pa PNP. Samtang sa pika sa bahay na alas 5:38 na higala ang ato ang oras. Atong sayron mga dugang mga balita gikan dito sa Pangil Bay, misami sa Occidental kung diin.

sa dugay ng dugay na nga magkalaban ng mga grupo sa MILF uga sumala sa Memorandum of Ceasefire Agreement. Kini lakang para malikayan ang subling panagasangka sa magkalabang grupo ng mga miyembro ra usab sa Moro Islamic Liberation Front gilauman ang kung asa ang maong lakang wala na may tabo pang panagasangka o makabalik na o makapanginabuhi nagnormal ang mga mulupyo nga apektado sa gera sa mga miyembro sa MILF. Samtang balitay galagi kandito sa Basilan Patay ang usa ka barangay kapitan human kini gilutang sa wa pa may ilang suspek sa barangay Taga Bato o Tung Bato ong kaya Pukan. Ang biktima nga nailang si Juram Marahan, barangay kapitana sa Buhi Suyak, sa maong lungsod ug sigon sa imbestigasyon sa mga awtoridad nga ang biktima padulong ngadto sa barangay Tung Bato aron motambong sa usa ka kasal sa dihang kalit lamang nga kini nga giatangan ug giluthang sa makadaghang higayon. Nakayago mga biktima og pinusilan sa iyang parte o gilalain parte sa iyang lawa sinungdan diha sa kamatayon dayon niini. Padayon pang imbestigasyon sa mga awtoridad may kalambigitan sa maong insidente.